gjerne også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Det var musikk fra Skjerde og Farunde Samvån her på Radio Ords gode onsdag. Og en mann i 40-årene i Hordaland tingrette dømt til 15 dagers fengsel på vilkår for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand tidligere i år. Mannen ble stoppet av politiet i Heggelandsdalsveien i 3-tida natt til 2. mai. Retten finner ikke at det legger for ekstra farmonument ved kjøringen, utover den risikoen ruskjøring alltid medfører. Mannen tilståring uten etterhold er formidlende, mener de. Bilisten må ut med 10 000 kroner i bot om å greie seg uten førerkort i 13. måneder. Det var Osa Fusa-posten som melder dette. Nå blir det musikk for Howard Jones og What is Love her på Radio Os.

0: Det var Belinda Carlisle her på Radio Osme, Circle in the Sand. Senere i sendingen skal vi innom Baronsgården som holder på å bygges, og så skal vi også innom Tagsjansen i Søvikvåge. Med om disse to sakene dukker opp før klokken 14 i dag. Vi skal over til The Kids og låten Null.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det er Kids her på Radio Os med låten 0. Du lytter til Aktuelt. Og nå skal du over til Ønsket Badestige, for det tok bare noen dager. Onsdag i forrige uke så fikk oppsynsmannen i Smivågen en henvendelse for en gjeng som jevnt og trutt bader der. De ønsket seg en badestige. Han var i kontakt med Bergen og mengde friluftsråd som han gjør vedlikeholdsarbeid for, og fikk klarsignal. Mandag så var han på plass og fikk montert badestigen. Så utover høsten og vinteren så ble det mye bedre å komme seg opp og igjen på berget i Smivågen etter en dukkert. Det var nyttig os som melder det. Vi skal over til musikk fra Maxi Preiset og låten Klaus Due.

0: Det var Susanne Vegard og Thomas Dinner på Radio Os. God onsdag. Nå skal det bli temperatur på 17 grader i dag og i morgen torsdag 18. På fredag øker det litt grader med temperatur på 21 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, ettermiddag økning til liten kuling på kysten. For det meste skye, oppholdsvær. I kveld uttrykt for litt regn i nord. Og være i Hordaland i morgen. Sørlig bris, liten kuling utsatte steder og på kysten. Skye. Oppholdsvær. Fra torsdag ettermiddag, regnbyger. Det var været. Nå fortsetter Aktuelt med mer musikk.
2: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 12. Aktuelt Radio Os.

Det var George Michael og Falstaff her på radio. Så du har en nydelig onsdag. Og en ettåring kom vandrende alene, for jenta var veldig lei seg og var uten sko. For tirsdag klokken 15.22 så fikk politiet melding om en ung jente på en ensom vandring. Hun så ut som å være rundt ett år gammel, kom gående uten sko. Veldig lei seg, forteller politiet og betjent Anne Lysson. En patrulje kjørte til stedet, og mor kom løpende og ble gjenforent med jenta. Det gjelder hele fremstår som et uheld. Det var Midtsiden som melder det. Musikk fra The Weeknd, Can't Feel My Face, ligger og venter. Nå er det også, for det er også James Bay, Let It Go. Men nå skal du få Bjørn Mo.

Tirsdag formiddag, litt før klokken 09.10, så fikk politiet melding om at det lå en del av en pall midt i en kjørebane på byveien. Dette var på byveien i store svinger langs Hetleflåtevatnet, opplyser politiet og betjent Anne Lysson. Vegtrafikksentralen overtok det oppdraget. På kveld i 19.20-tiden kom det melding om en båt i Askvik som holdt på å gå ned grunnet av inntak av vann. Båten er rundt 19 fot og en åpen båt og lå til kai. Brannvesenet tok dette opp. Det var Midtsiden som melder det. Vi skal over til musikk fra Jonas Gada, og just nå er det deg.

Dørt er musikk fra Tina Turner og Typical Mile her på Radios. God onsdag 12. august er det blitt. Og så har du ferie enda, så du bør få kose deg med ferie enda. Og navnet i dag, det er Clara og Camilla, og det er i dag Internasjonalen Ungdomsdag. Og hva som hendte på denne datoen fra 1898, Hawaii ble sammensluttet med USA, 51. delstat fra 1959. 1921 Fridtjof Nansen startet arbeidet mot hungersnøden i Sovjetunionen, særlig Ukraina. Og 1968 Norges idrettshøyskole ble åpnet. Så skal vi også innom ord for dagen. Det finnes bøker der ryggen og omslaget er de absolutt beste delene. Det sa Charles Dickens. Nå skal du få musikk fra Strode Stivart og Don't Want to Talk About It.

Det var Coldplay og låten Adventure of a Lifetime. Ta sjansen, arrangementet i Søvikvåga blir et større familiearrangement. Vi ønsker flere tilskuere og deltakere, og samtidig bygger vi ut konkurranse- og underholdningstilbudet, det sier Fredrik Smith Fortland, leder i Lysefjorden Ungdomslag. Og i år blir det også nye innøving, innførs det palleløp, og i år så har vi flere klasser, sier Fredrik, og tar sjansen er lørdag 22. august. Det er meldet av Os og Fusa-posten. Musikk fra Eva Dahlgren ligger og venter, men nå skal du få Mother Talking. No face, no name, to know number.

Det var musikk for Eva Wahlgren og Dahlgren etter henne, og med låten vann Tonja Stjernene. Og Eva Dahlgren var også på TV i går på NRK, da Allsang på Skansen i Sverige arrangerte. Det var også siste program for denne sommeren, Allsang på Skansen, altså, og derfor spilte da Eva Dahlgren. Men denne låten vann Tonja Stjernene. Nå skal du få det er umulig.

Det var musikk fra meg og Kari og I Still Believe her på radios god onsdag. Bostedbygget Baronsgården som under bygging der Osjørene sto i Ose sentrum har hele første etasjen satt til to næringslokaler og i sommer så ble det solgt. Det gikk under i sommer så sier salgsjef Erik i Bono bolig og det ble solgt to bosteder i sommer og en i slutten av juni og en løpet av sommerferien. Og det 18 av 28 solgt sier Erik i Bono bolig. Det melder da midtsiden. Dette er Tomboy, Time to be Free.

0: Det var musikk fra Bon Jovi. Låten heter Always. Håper du har en fin onsdag 12. august, og har du sommerferie enda, så det bare å nyte den. Temperaturen i dag ligger på 17 grader, i morgen torsdag 18. Temperaturen på fredag blir 21 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, ettermiddag økning til liten kuling på kysten. For det meste skyet, oppholdsvær. I kveld uttrykt for litt regn i nord. Å være i Hordaland i morgen. Sørlig bris, liten kuling utsatte steder og på kysten. Skyet. Oppholdsvær, fra torsdag ettermiddag, regnbyger. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Hallo, hallo, hallo.
3: Du lytter til Radio Os.
2: Her er det bare god musikk.
3: Hallo,
2: Radio Os.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
0: Lytt til radios, din lokal radio.

0: beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too.
1: Pop, hip-hop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
2: Ja, mor, er nydelig. Mycket bra.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte nettopp Carmen Ratti Band, og det var altså en vokalist som heter Jill Dainen. Og jeg ikke helt sikker på uttalen, men vi prøver den. Dainen kan også være Jill Dainen fra San Francisco, og hentet de fra albumet Come to Me. Det et band som ble formet, altså grunn, eller som startet opp i 2018, som fikk et rykte som et high energy performance and distinctive sound blending, som blander altså blues og roots musikk. Det vel første gang vi har spilt fra dem, så vidt jeg husker. Så det blir nok en gang til også, eller kanskje flere.
1: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Vi hørte Menis Song, og det var fremført av Kristin Berglund. Og Kristin Berglund, det en god stund siden hun har vært på i Blues Train, men det var godt å få henne tilbake. Hun døde altså i 2006, Kristin Berglund. Og det står her i boka som Hille Beate Lia har skrevet, Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner, at Kristin Berglund er den første kvinnelige artisten som har gjort seg bemerket som bluesutøver i Norge. Hun var en fremragende gitarspiller og hadde en vakker og særegen stemme som passet perfekt til å synge blues. Kristin snakket varmt om de tøffe bluesdamene og var selv en av dem. Hun døde altså på en tragisk måte 13. august 2006. Og med enkel hoderegning så kan jeg fortelle at det 20 år siden i disse dager siden Kristin Berglund forlot oss.
1: Hei på deg. Du har kommet til Jan Kristians svite i mikrobølgen 18. Men jeg har nå nettopp forlatt min silkepolstrede stol og dratt ut for å høre på gjøken og gå i takt med hakkespettens hakking. Men etter noen forhåpentligvis munnfulle med frisk oksygen, så kommer jeg tilbake. Og legger du igjen beskjed, ja, da ringer jeg deg. Korsbasen, hei hei.
0: Det var fra den tiden vi hadde telefonsvar. Det var litt spennende å høre hva som ble sagt på den. Men det var den gangen, og det jo litt overleid med litt nostalgi innimellom. Men apropos, hvis det noen som vil legge en beskjed eller kontakte Blues Train, så gjør det.
2: Vi trodde inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
3: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
4: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
5: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
6: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
7: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
8: Hej, is it Cindy Lauper?
9: Oh, yeah, yeah.
10: We weren't
9: gonna say anything. I was waiting.
10: Yeah, I'm a munspiller from Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
11: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
12: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Lørdag 15. august så får Oslo Blues Club besøk av en ny artist, og det Arne Skage. Klokken 16.00 står han på scenen og serverer mye av sin herlige musikk. Vi starter litt i Blues Train, alltid foran, med Arne Skage, og det der hentet fra mye av det siste han har gjort. Rootwork og kutte See You Down the Road.

Arne Skage altså på Oslo Blues Club klokken 16.00 kommende lørdag. Vi har en jeg har en bok som har stått I hylla her, som heter Den store lille paradoksboken. Skål for avholdssaken et av de mange paradoksene. Og den skrevet av Eivind Løvik og Johan Sible. Sibke, unnskyld, gitt ut på Askau, og det noen år siden, den har bare stått I hylla her og nesten samlet støv. Og det en 60-årsgave fra mine barnebarn, Kevin og Ulrik. Så da forteller jeg at det noen år gammel. Den ganske røff. Skikkelig røff humor, eller ja, paradokser. Vi tar et her. Kapp hodet av alle kriminelle, så får de noe å tenke på. Og neste uke så blir det et nytt paradoks. Gleder jeg.

Okay. One more time. 893-400-6200.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Sir J. Aasling and the Austin Review. The biggest hairstyle in Texas. Eget selskap. Sir J. har nok vært I Texas en tur. J. Verlinde. Best in Blues. Bander Music. The Crime Stoppers. On the Case. Music Maker Foundation. Big Martin, Sucker Punch Blues, Straight Shooter Records, Joe Bonamassa, The Spirit of Rory, Provoke Records, og Mascot Records. Tim Lothar, Crossing Border, Independent Release, Joe Buddy's One Man Stomp, Look Down Sessions Beyond Volume 2, Ram Bam Records, Harrell Young Reel Davenport, Young Reel, Real Tone Records. Var det denne unge gutten som var på notånden, kanskje? Knut Nordhagen, han Blue Pack, Maximum, Rhythm and Blues, Roller Records, Jimmy Vaughan og Tordenfuglene, albumhistorien, The Last Music Company, Blues Against the Machine, Volume 2, Moby Dick Records, Proffs og Blues, fyrer livet med blues.

John Winter skal vi få nå. Det lenge siden han gikk bort. De siste årene så satt han på en stol, men han gjorde jobben sin, John Winter. Nå skal vi spille Prodigal Son, den ødselige sønnen. det, ja, legger I det. Men I hvert fall, John Winter, velkommen igjen til Blues Train.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med Amund Måre Trio på Gregers Live lørdag 5. september klokken 15.00. Amund Måre blander blues med andre rytmer, sammen med sine eminente bandmedlemmer I Jarle Vespestad, trommer, og Steinar Raknes, kontrabass. Sett av lørdag 5. september hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Eftas Blues klokken 15.00.

0: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten. Du hørte altså bluespoeten Øyvind Berg, sistnevnte da med gitar, og bluespoeten med det skriftlige, med talen, fremfor våren 2026. Og dette er et, skal vi si, et sukk av alt du ser av folk gå rundt med mobilen overalt, og kan ikke være foruten. Og dette er folk som står bak, som har tjent store penger i USA, hovedsakelig. Google står bak mye av dette her, og ja. Sånn er det. Jeg håper at den diktet gjør vel ikke så stor furore eller forandringer, men kan være et start. Folk ser hvor latterlig dette egentlig er, for alt du har på den maskinen, den har du andre steder. Så folk bør slutte å snakke på gata med en som ikke er der, for eksempel. Og så videre. Ja, nok om det. Vi får sommerdrømmer, og det er godt å drømme seg litt bort. Spesielt når verden går litt imot, eller når du føler deg kanskje litt ensom. Eller, ja. Sommerdrømmer, Jan-Erik Vold. Tekst, og dette her er vel hentet ifra en tidlig produksjon av Jan-Erik Vold.
1: Sommerdrømmen fra landeveiens hjul på vei til kjøpmannen. Solen slipper inn mellom ekene. Veien ligger der tørr og støvete i grus. Vi går barben eller med sandaler, klebrige mot fotbladet, korte bukser og skjorte løst flagrende over. Vi har skrevet opp på en lapp hva vi skal ha. Snart etter er vi på vei tilbake igjen. Solen inn fra motsatt kant, baggen full av varer, pluss en isbinde i kjeften, trillende hjul tilbake.

0: jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte, jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg, jeg synes det, det synes jeg morsomt.
1: Og, fortsatt?
0: Ja, ja, er du gæren.
1: Ja, virkelig.
0: Ja, men det, ja, ja, det synes du jo det. Det synes du jo det.
2: Ja, ja, ja, absolutt. Det, det jo alle forfattere er, det sånn... man spør, ja, likte du den siste boka med? Ja, ja, men liksom det eneste jeg spør om er, ja, lo du?
0: Ja,
2: ja. Det er det som er litt.
3: Det jo alltid en kamp om hvem som skal få ha siste ordet, eller siste sangen, melodien her på Blues Train. Og den som vant har jo gått bort for mange år siden, etter James. Men hun har altså vært i Norge, og det var vel på jazzfestival i Molde. Og de som opplevde det har sikkert, kommer sikkert aldri til å glemme det. Vi spiller et av James med I Would Rather Go Blind, og takk for at du fulgte Blues Train. Husk, gå inn på blues.bluzz.no, blues.no med to setter, og hør massevis av musikk. Det er jo det som er det store gleden i livet, syns mange. Jan Christian takker for seg altså, og det gjør også sikkert Roy Larsen, som legger ut sendingen og gjør mye annet, og ikke minst bluesprofessoren Dag Koman ifra den berømte kaféen på Hamar, Solvang Café. Ha det godt, vi høres om en uke.

Cause we made it. Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og Radio Player. Radio Os.

musikk fra min oppvekst. Da det hyggelig å si hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst, Jan Petter Svendal I studio. Velkommen til en time med The Beatles. Jeg har selvfølgelig vokst opp med The Beatles, ikke helt fra den spede start, men gjennom mange år allikevel. Og The Beatles et band som spilles heftig I dag også. De kommer fra Liverpool, og de startet det hele I 1957, det vil si da som John Lennon og Paul McCartney, og det ble et band som heter Quarrymen I 1957, og så på 60-tallet oppstår The Beatles, musikk fra min oppvekst denne gang. Vi begynner med Come Together fra The Beatles. Og god fornøyelse.

Come Together sang The Beatles på Abbey Road-albumet. Det kom ut I 1969. The Beatles startet jo da på tidlig 60-tall, og vi begynte med Come Together, for det akkurat det vi skal være, Together, I forbindelse med The Beatles. Så her det så mye å ta ut av at man kunne holde på I mange timer, kanskje mange dager, men undertegnede har valgt å dra gjennom Beatles på en enkel måte, og vi nevnte da historien startet I Liverpool I 1957, John Lennon møter Paul McCartney, George Harrison blir med, Ringo Starr kommer senere, de spiller som The Quarrymen, før navnet The Beatles oppstår, og så låten Love Me Do kom I 1962, og dette var deres første singel og starten på noe veldig stort. Her Love Me Do fra The Beatles.

Love Me Do fra The Beatles 1962, og første låt ut fra bandet, og jeg jo selv da født på 60-tallet, og husker jo vagt The Beatles surre på radioen, og kanskje også på stereoen hjemme, sånn litt ut på 60-tallet, og så registrerte jeg bandet enda mer på 70-tallet, ikke minst når man begynte å bli tenåring og ung, på slutten av 70-tallet og inn I 80-tallet så ble det lyttet mye til The Beatles, og så var det vel kanskje ikke like mye videre oppover før det I nyere tider igjen ble hentet frem, og I dag så det vinyl som gjelder når man lytter til The Beatles, I hvert fall for undertegnede og for mange med meg. Uansett, spennende band helt klart. Vi skal videre til Beatlemania, og da 1964, Beatles I Ed Sullivan Show I USA, de faller pladask. Beatlemania sprer seg som ill I tørt gress, og som en lytter har sagt, jeg husker jeg skrek da jeg så de på TV, det var elektrisk. Du får The Beatles med låten som heter I Want to Hold Your Hand.

I Wanna Hold Your Hand, dette var altså da Beatles som det dreier seg om denne gang. Ikke Beatles, men The Beatles, for å være enda mer precis. Vi skal til mer ifra dette bandet selvfølgelig. Med produsent George Martin så utforsket bandet studio og brukte det også som et instrument. Album som Rubber Soul, Revolver og St. Pepper endret popmusikken for alltid. Du får et eksempel på det med den som heter Eleanor Rigby fra albumet som heter Revolver altså.

Dette altså musikk fra min oppvekst, og det nettopp det dreier seg, musikk som undertegnene har vokst opp med, og mange andre har vokst opp med The Beatles, det det jo ingen tvil om. Jeg oppdaget de nok sånn forsiktig på slutten av 60-tallet, og så så jeg mer til de, og lyttet mer til de når vi kom ut i 70-tallet, og siden så har de vært med, og jeg har jo en del favoritter. Liker jo veldig godt disse doble rød og blå, og så ikke minst The White Album. Vi skal ta med at The Beatles fikk heder fra dronningen i 1965, Order of the British Empire, eller en såkalt MBE, fikk de hele bandet, og det ganske spesielt at dronningen gjør det på den måten, velfortjent til The Beatles, A Day in the Life her.

Beatles dreide seg om I musikk fra min oppvekst denne gangen. Et stort tema, derfor har jeg valgt å ta det ganske mye ned, og så får musikken spille en hovedrolle. Men litt rundt bandet må vi jo ta med. De revolusjonerte jo studioarbeidet, og looping og tape-effekter, det var noe The Beatles brukte, og ikke minst I Tomorrow Never Knows. Og så var det stas å lage litt kunst av albumdesign. Sunpepper og The White Album eksempler på det. Og så var det jo også klassiske instrumenter og østlige instrumenter, eller lyder. Sitar, strykere, mellotron, det var kjennetegn for The Beatles. Og de utviklet også konseptalbumer og gjorde LP-en, eller vinylplaten om du vil, til hovedformatet for musikk, og vinyl har jo eksistert I mange, mange år, og det fantastiske jo at det tilbake igjen. Vi går til Revolver-albumet som kom I 1966, og tar en låt til derifra. Denne heter Yellow Submarine. In the

We all live in a yellow submarine. Det var altså undervannsbåten Den gule, du vet, fra The Beatles, en legendarisk låt det også, og hentet fra albumet som heter Revolver. Så har vi vært innom bandet I forhold til bruk av instrumenter, og India og Maharishi, Yoko Ono og spenninger I bandet. Det ble det jo etter hvert, og The White Album viser jo også ulikhetene. Vi lytter til en av mine favoritter, While My Guitar Gently Weeps, en klassiker som også mange andre har tatt tak I, men her altså The Beatles. En herlig låt. I musikk fra min oppvekst, på din radio.

En klassiker fra The Beatles, dette og for klassikere er det mange av fra The Beatles. While My Guitar Gently Weeps heter den du akkurat hørte. Og vi skal ta med at bandet de ga seg i 1970, men før vi kommer til 1970 så må vi jo gjøre plass til litt mer musikk i fra The Beatles. Og da en låt fra et album som kom i 1970 som heter Let It Be, og da selvfølgelig titelkuttet vi snakker om klassikere. Dette klassikere det. Let It Be fra The Beatles også. The Beatles.

Let It Be ifra albumet med samme navn, The Beatles altså, og Let It Be-albumet, så har vi fått det med oss. Vi vet at ting skjedde etter at The Beatles ble oppløst I 1970, og noe av det som skjedde skal du få med noen låter. Vi begynner med Paul McCartney, som startet

Love is Strange fra Paul McCartney sitt Wings, og der har han jo også med seg kone Linda. Vi hørte Love is Strange fra albumet Wildlife. Og vi skal til neste medlem I bandet, og en strålende låt, spør du meg, fra Ringo Starr, og Sentimental Journey kom altså I 1970 fra Ringo Starr, og låten du får, den heter det samme, altså titelkuttet.

My Sweet Lord ifra George Harrison fikk du der etter medlemmene I The Beatles. Han var jo da musiker og filmprodusent og så medlem da selvfølgelig I The Beatles. George Harrison på egen hånd her etter at The Beatles rundet av I 1970. Da har vi vært innom Paul McCartney med The Wings, vi har vært innom Ringo Starr og vi har vært innom George Harrison som dessverre gikk bort I 2001. Det gjorde også mannen som ga ut albumet Imagine I 1971. Han heter John Lennon og en legendarisk låt fra Imagine jo den som heter Imagine. John Lennon han ble drept I 1980.

Det var John Lennon der, og da har vi vært innom alle de fire I The Beatles, som da Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison og John Lennon. Vi skal til 1969 og tilbake til The Beatles, og en låt som heter Here Comes the Sun fra albumet Abbey Road får du her. Og dette jo en låt som mange har tatt tak I og laget versjoner av. Ikke minst Steve Harley og Cockney Rebels, som en av mine favoritter, men The Beatles desidert mest.

Det siste albumet som The Beatles spilte inn sammen, dette kom I 1969, og så kom albumet Let It Be etter at Beatles hadde rundet av da I 1970. Det var slutten det på The Beatles I musikk fra min oppvekst, en time med The Beatles har du altså fått, og det med, skal vi si, en sånn harelab, fordi at vi har ikke snakket veldig mye om det som skjedde opp igjennom, men prøvd å gi noen stikk, og så har du jo fått musikken. Og Beatles, de forandret musikkulturen, og da for generasjoner, og sånn det altså blitt, og snipp, snapp, snute. I 1970 var de altså ute, og det rundet av med låten som heter The End, og så sier Jan Petter Svendal, takk for følge, musikk fra min vekst.

dere fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når de møter på det må de se deg øya, og det minner henne på en masse greier som hun hater på, masse greier som hun hater nå. Hun må

Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden.

med på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. I kapittel 20 av Dags platesamling er vi kommet til del 4, siste halvår av plateinnkjøpsåret 1984. Det ble også det siste programmet i denne programserien, som var bygd på mine nednoterte plateinnkjøp, gjenfunnet i gamle kladdebøker, som nå på sine siste sider. Og dermed er vi kommet til en naturlig avslutning på programserien basert på dette konseptet. Etter hvert som kapittel 20 utviklet seg, har det også blitt et program med fokus på kvinnelige artister og vokalister. Det er sommer og juni måned. Albumet Water Bearer er kjøpt inn brukt hos Trubaduren. I farten så er jeg usikker på hvor den bruktkjøpet lå. Men artisten bak det albumet er britiske Sally Oldfield, søstre til den kanskje mer allmenn kjente Mike Oldfield. Om det var samme år eller kanskje noe senere, jeg fikk med meg en konsert med Sally på studentsenteret, jeg husker ikke. Men det jeg husker godt var overraskelsen av å finne keyboardist Peter Badens fra bandet Camel i backinggruppen hennes. Vi hører titelkuttet fra 1978-albumet Water Bearer.

Samme dag og sted som Sally Oldfield ble handlet inn brukt, ble også Mr. Heartbreak med amerikanske Laurie Anderson kjøpt inn. Et spennende og ganske annet musikalsk landskap. Vi hører åpningssporet Sharky's Day.

0: Monkey.
1: All covered with snow. That's where I wanna. That's where I'm gonna. That's where I'm gonna.
2: Kanadiske Lisa Del Bello, eller kun Del Bello som artistnavn, ble et nytt bekjennskap for meg I 1984. For albumet Woman Forces spilles åpningssporet Gonna Get Close To You.

Amerikanske Patti Smith er en multikunstner jeg har fulgt i alle år. Gjennom tidlige kassettopptak, etter hvert platekjøp og en rekke konserter. Etter en handletur på Platon sommeren 84 kom endelig albumet Radio Ethiopia fra 1976 inn som del i LP-samlingen. Fra den spilles låten Pissing in the River.

En amerikanerinne, hvis vi kan kalle det det, som via tuts og dermed kanadisk pressing kom inn i hjelpesamlingen denne sommeren, var Ricky Lee Jones. Med høyre låta We Belong Together fra albumet Pirates, som kom ut i 1981.

Siden vi nå er første inne på svenske artister, så tar vi med bandet Lolita Pop. I perioden 1982-83 så går de ut 3 LP'er. Og for en gang skyld så bryter jeg programkonseptet mitt ved å spille den fengende Tarzan on a Big Red Scooter fra albumet Love Poison, som først kom ut og ble kjøpt noen år senere.

Allerede fra første album, The Kick Inside, som kom ut i 1978, var engelske Kate Bush noe helt for seg selv. Og etter hvert fylte samlingen seg opp med plater fra den godeste Kate Bush. Etter en tur på platebutikken Vinoma sommeren 84, og albumet Never Forever fra 1980 blitt en del av samlingen. Vi hører hitten Babushka.

Norske Can-Can bestod av en rekke etter hvert godt kjente musikere her hjemme, som Per Vesterby og Jørn Christensen, og ikke minst vokalist Anne-Grete Preus. I 1984 ga de ut albumet En lek i forhold, som raskt ble en del av platesamlingen min. Med høyre låten Oppenheimer.

Med Hollos i Storbritannia, där Eurythmics bestod av duoen David Stewart og Annie Lennox. Og fra deres 83-album Touch hører vi Here Comes the Rain Again.

Siste innslag i dags platesamling blir danske The Savage Rose med Anisette på vokal. Vi minner om en konsert på Hulen, der Anisette ville ha med seg publikum til å samle seg sittende på et ølgjennomklisset hulegolv og simulere en leirbålsamling. Så avsluttes programserien med titelsporet på albumet Wild Child fra 1973. Takk for meg, og takk til dere lyttere som har hengt med meg på denne reisen gjennom 20 kapitler av dagsplatesamling.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørre detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visstnok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende skal ha innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer med toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden. Med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger. Og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på toget og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

kelner som kvidrer med glassene, som flyr mellom bordene og kommer tassene. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer

0: authority.
1: Believe that.

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tea?

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

0: Du lytter til Radio Os, din lokal radio.
1: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske kåla et nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkje deger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatter'n yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børste den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børster bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land av en ergerlig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klærne, stikk med trærne, stikk med trærne, stikk med trærne, stikk med trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, eller en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprekk jeg og pekte i kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7,62 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrev! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinnet der, sa fatter'n. Det blir bra, du. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte han ut. Der skudder i året, så brente han! Og lauvet røst og torva sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi oppdaga sølvreven vår, det er jaggu meg den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvgrå folkevogn de luxe spesial, overdrive med to forgassere og dråle av. Så fatter'n han mista jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenskegrensen, og ligger og skyter på svenske fan og vil ha igjen Jämtland i Härjedalen.

deg hvor lenge du egentlig har lov å være trist. For ingen forklarer når du vinner, hvor sårt er når du blir valgt sist. Og ingen forteller deg

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er på.
0: Lytte til radios, din lokal radio.